Ødelagt byen fra Oliver og Augusta Schackinger. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen venter om præcis 3 minutter. Og hvad kan man bruge de 3 minutter på? Jo, den her fra Beach Party-aktør Juste og Jack Style. Turn the lights off.

0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: York here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.